0: Somos tu estación de música continua. Ponte al 102.1. Ponte Exa.
1: Da da da da da da da.